Քաղաքական քոզիչներ հաջախ կխոսին այնպիսի բաներ, որ կգարձես կատակ կնեն։ Հակոբ Բարոնյանի ըսած ճիշտ այն մեծահարուստներում պես, որոնք ազգին այնպիսի գդակներ գնեն, գարձես կատակ կնեն։ Քաղաքական քոզիչներու նախագահ Վարչապետ և մասամբ նորին գդակներն ալ գդակներու գնմանին։ Ժողովուրդը փնականաբար հաջախ կարծականք է քաղաքական հոլովույթներուն հնարելով գդակներ, ջոքեր, որոնք փերնեփերան ընկլան քերան։ Ավելի սրամիտները գհնարեն այնպիսի գդակներ, որոնք ավելի ապդակներ են, սակայն այդ ապդակները ստացողները կգարձեն, թե գդակ է և կշարունակեն իրենց անշեղ ուղին, գարձես թե փամը չէ պատահած։ Քաղաքական ջոքերը, որոնք փանավոր փերանացի գլան, ամենեն ավելի գդարածվին փռնաբեդություններու ժամանակ, երբ դերն ու ձարան իրարմե բոլորովին դարբեր պայմաններու և վիճակներու մեջ գլան։ Եվ խնդիրը այն է, որ բոլոր ազատությունները, որոնց շարքին խոսքի ազատությունը զսպող փռնաբեդը, ամբողջովին անզոր է իր մասին պատմվող ջոքերուն դիմաց, որոնք փերնեփերան գդարածվին և որոնց հեղինակը անհայտ է, ժողովուրդն է, ուրեմն սկսինք։ Մենք շատ չենք քնահադեր քաղաքական ջոքերը, որոնց մեզ շատերը դեսած ենք, որոն դրված են։ Ինչ է դարբերությունը դուրքերու և մահվան։ Խորհրդարանը ամեն անգամ ժողով չի կարեր մահը ավելի վադնելու։ Երկու տարի առաջ եղբայրս թեկնածու առաջադրվեցավ խորհրդարանի։ Օ, ինչ կնե հիմա։ Ոչինչ, ան ընդրվեցավ։ Ինչու գարելի չէ քաղաքական առաջնորդի մը թույլ տալ, որ օթանավով ճամփորդե։ Որովհետև ան պիտի փորձե գործանել մյուս թևը։ Ինչ նմանություն կա թերասանի և քաղաքական քորձիչի միջև։ Բոլորը զանոնք կճանչնան այնպիսին, ինչպիսին անոնք գցևանան։ Ինչ մասնակիտություն գսկսի քե քիրով, հաջախ կքննադատվի և հայտնի է մարդոց հետ սերական հարաբերություն ունենալու և անոնց փողերը առնելով։ Քաղաքական Հայաստանի մեջ մանր մունր հանցավորները գցերպակալեն, պանդարգության գտադաբարդեն, մեծերը, թավաջանները, բարձրաստիճան առաջնորդներ գնդրեն։ Քաղաքական ղեկավարները ամեն դեղ նույնն են։ Անոնք կխոստանան գամուրջներ գարուցել հոն, ուր նույնիսկ քետ չգա։ Քաղաքականությունը խնդիրներ փնտրելու, անոնք գտնելու, անոնք սխալ ախտորոշելու և ապա սխալ միջոցները սխալ գիրարգելու արվեստ է։ Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարները գայցել են Թբրոց։ Ամենաբարձրաստիճանը կքննարկե ձախսերը և գորոշե ճշգրտումներ կատարել ձախսերը գրջադելու համար։ Ջաշի բաժինները չափազանց մեծ են,
գիսեցե գանոնք, համացանցը չապազանց արակ է, շատ համագարքիչներ գան, գսեան։ Աբա, անոնք գերտան մանգաբարդես, գրգին ձախսերը չապազանց մեծ են, ջաշի պաժինները չապազանց մեծ են, գիսեցե գանոնք, շատ խաղալիքներ գան, մանգաբարդես են, ետք անոնք գերտան պանդ, ջաշի պաժինները չապազանց փոքր են, իսկ ընդրությունը չապազանց սահմանափակ, քնեցեք ավելի արագ լայնաշերտ համացանց և ավելի հարմարավետ մահճակալներ, պատկերասպյուրները չապազանց հին են, քնեցեք նաև քանի մխաղային սարքեր, գսե ամենեն բարձրաստիճանը։ Անորդ եկողներեն քաղաքական պատասխանատումը շփոթած կհարցնե, զայրացած ես, մենք պարզապես կրճատեցինք թբրոցներու և մանգաբարդեզներու հաստատություններու ձախսերը, իսկ դուք հիմահոս կավելցնեք ձախսերը։ Ամենեն բարձրաստիճանը կպատասխանե, մենք հոս գտնվողներս մեր կյանքի մեջ այլևս թբրոց կամ մանգաբարդեզ երբեք պիտի չերթանք, բայց մենք տակավին գրնանք թյուրավ հայտնվիլ պանդի մեջ։

가강 가닥테 앞다. 아이소르반 트루티암 카카간티암 메치 투시바레 컷넬 워리에베 자바르자리판 워라베데 유라칸슈르 카카간 하르스 아이즘 위자하루이체 예 베지 아라르가 아잇 그르날랄 우가기 진시치 예 이라비자가 미앤 가바다나 예 고모데난 나카카간 감 호르타라나간 언드루티운네라 Միշտ լավ քաղապարը ժամանակ առ ժամանակ հերանալ լուրեր են եւ նույնիսկ ծեր սիրելի քաղաքական հարցազրույցներ են դուք բարդավոր չեք ընդհանրապես հերանալ քաղաքականութենեն իրականության մեջ քաղաքական լավակույն գադակները գրնան լալ այն որ ցեզի անրաժեշտ է հանգստանալու շունչ մքաշելու համար Այո, ճիշտ լսեցիք, իսկապես զվարճալի քաղաքական սրամդությունը ոչ մեկ գաբունի գուսակցական քիզերու կամ վիրավորական մեկնաբանություններու հետ, նույնիսկ երբ գադակները մռայլ գադակներ են։ Իրականության մեջ մեր սիրելի քաղաքական գադակները բարձաբես զվարճալի գադակներ են, որոնք ցեզ գստիբեն ժպդիլ, ձիզաղիլ, Գամ անգերձորեն ձիձաղիլ, անգախ անգեթե միջանցկի գամ արանցկի որ գողմին մեջնեք։ Եվ այո, անոնք կրնան լալ միակ պանը, որուն շուրջը մենք պոլորս կրնանք վերջաբես համացայնություն կոյացնել։ Ընդրագան գադակները, ընդհանուր լեզու են, որոնք գծաղրեն ամբողջ աշխարհի մեջ քվեարկության համագարկերու յուրահատկությունները, խոստումները եւ իշխանության աշխուժությունը։ Այս գադակները գտնկձեն դարբեր մշակութային դեսանգյուններ եւ քաղաքական գարձրադիբեր ամբողջ աշխարհի մեջ։

Ակվե արգությունը, որբես քաղաքացի ես միշտ շփոթացեմ, թե ինչու Ամերիկա այդքան երկար ժամանակ կբահանչե ընդրութենեն վերջնական արդյունք ստանալու համար, իսկ մեր երկրի մեջ արդյունքները քիդենք ամիսներ առաջ. Երկու երիտասարդ կմոդենան բար և մեկը գսե, ես կուզեի մեկ քարատ բինդ քարեչուր, դուպմը չիպս և խորհրդանական վաղահաս ընդրություն։ Բարմենը կպատասխանե, գադակ կնես։ Հաճախորդը գսե, ոչ, ես վարչապետն եմ։ Թիվանակիրական պատասխանը։ Ամերիկացին, բրիտանացին և ֆրանսացին կքննարկեն, թե ինչպես քվեներ գաբաովվի։ Ամերիկացին գսե, ես կխոստանամ ավելի լավ առողջապահություն։ Ֆրանսացին գսե, ես կխոստանամ ավելի գարջ աշխատանքային շապատ։ Բրիտանացի քաղաքական կորձիչը գսե, ամեն բան շատ ավելի բարձ է։ Ես պարզապես գսեմ անոնց, որ պիտի բարդվիմ, և անոնք չափազանց կցավին, և ինձի գքվե արգեն։ Քաղաքական կորձիչ մը գշրջակայի քյուղերեն մեկում մեջ, և գհարցնե քյուղաբեդին, թե ինչ կրնա անել կառավարությունը անոնց համար։ Քյուղաբեդը գսե, մենք երկու գարիք ունինք, առաջինը հիվանդանոց, բայց բժիշկներ չունինք, երկրորդը փչիչային հաղորդակցություն չունինք։ Քաղաքական կորձիչը գանե հերացայնը, արագ կհերացայնե և գսե, ես կարգավորացեմ, փչիչային հերացայնի աշտարակները կգարուցվին մինչև վաղը։ Քաղաքական կորձիչներու մեծ մասը հերոսներու պես կվարվի ընդրվելու համար, իսկ բաշտոնավարության ընթացքին գադագերքակներու պես։ Քաղաքական կորձիչները գրնան բադրվակ գտնել ամեն բանեն հեռանալու, բացի բաշտոնեն։ Ես ցերպակալվեցա քաղաքական կորձիչի գերբարանքով ներգայանալու համար, բայց ես միայն նստած էի իմ քրասենյակիս մեջ ոչինչ ունելով։ Որն է ամենաթժվար գտնվելիք առասպելական արարածը, ազնիվ հոգադար քաղաքական կորձիչը, որ գլսե և որուն փոլորը գքվե արգեն։ Քաղաքական կորձիչը այն մարդն է, որ մեր կյանքը գզոհե երկրին համար։ Թանոզարշավի ձիրի մեջ քաղաքացիական պայմանակիրական թեկնածուն իր շրջանի մարդոց հետ զրուցազադեն գսե, և որ մենք վերընդրվինք, գամուրջներ պիտի գարուցենք, շենքեր պիտի գարուցենք, քորձարաններ պիտի գարուցենք, քեդինները պիտի ասֆալտաբադենք։ Ներկաները մեկը գուզե հարցում ուղել, կորձիչը գսե, այո Մարգոս, ինչ է։ Մարգոս գսե, այդ փոլորը լավ, բայց միսը ուր է, հացը ուր է, գարակը ուր է, բանիրը ուր է։ Մարգոս, այդ հարցումին վերջը կպատասխանենք։ Հաջորդ հանդիպումին այս կորձիչը գրգին, երբ որ մենք վերընդրվին, քորձարաններ պիտի գարուցենք, կամուրջներ պիտի գարուցենք, փողոցները պիտի ասֆալտավադենք, մեկը մատ կպարսրացնեք, ուզե հարցում ասնել, «Գիտեմ, գիտեմ, պիտի հարցնեք, որ հացը ուր է, գարակը ուր է, բանիրը ուր է, միսը ուր է»։ Մարդը գսե, «Ոչ, ոչ, Մարգոսը ուր է»։

가강 가닥테 앞닥. 아이솔반 트루티암 카카간티암 메시트시바레 컷넬 워리에베 자바르자리판 워라베데 유라칸 슈르 카카간 하르스 아이즘 위자하루이체 예 베지 아라르가 아잇 그르날랄 우가기 진시치 예 이라비자가 미앤 그바다나 예 그모데난 나카카간 감 호르타라나간 언드루티운네라 Միշտ լավ քաղապարե ժամանակ առ ժամանակ հերանալ լուրերեն եւ նույնիսկ ծեր սիրելի քաղաքական հարցազրույցներեն դուք բարդավոր չեք ընդհանրապես հերանալ քաղաքականութենեն իրականության մեջ քաղաքական լավակույն գադակները գրնան լալ այն որ ցեզի անրաժեշտ է հանգստանալու շունչ մքաշելու համար Այո, ճիշտ լսեցիք, իսկապես զվարճալի քաղաքական սրամդությունը ոչ մեկ գաբունի գուսակցական քիձերու կամ վիրավորական մեկնաբանություններու հետ, նույնիսկ երբ գադակները մռայլ գադակներ են։ Իրականության մեջ մեր սիրելի քաղաքական գադակները բարձաբես զվարճալի գադակներ են, որոնք ցեզ գստիբեն ժպդիլ, ձիձաղիլ, Gam anger zoren zizagil, anga hangete, Michanski, gam aranski, vor gormin mechnek. Yev, ayo, anon gernan lal miak pana, vorun shurchumenk polores gernank, verchabes, hamatainutium koyatsenel. Andragan gadaknera. Ընդհանուր լեզուեն, որոնք գզաղրեն ամբողջ աշխարհի մեջ քվեարկության համագարկերու յուրահատկությունները, խոստումները եւ իշխանության աշխուժությունը։ Այս կադակները գտնկձեն դարբեր մշակութային դեսանգյուններ եւ քաղաքական գարձրադիբեր ամբողջ աշխարհի մեջ։ Քվեարկությունը որպես քաղաքացի ես միշտ շփոթած եմ թե ինչու Ամերիկա այդքան երկար ժամանակ կբահանջի ընդրութենեն վերջնական արդյունք ստանալու համար իսկ մեր երկրի մեջ արդյունքները քիդեն ամիսներ առաջ Երկու երիտասարդ կմոդենան բար եւ մեկը գսե ես կուզեի մեկ քարատ բինտ քարեչուր դուպմը չիպս եւ խորհրդանական վաղահաս ընդրություն բարմենը կպատասխանե գադակ կնես հաջախորդը գսե ոչ ես վարչապետն եմ Տիվանագիտական պատասխանը Ամերիկացին, Բրիտանացին եւ Ֆրանսացին կքննարկեն թե ինչպես քվեներ գաբովվի։ Ամերիկացին գսե՝ ես կխոստանամ ավելի լավ առողջապահություն։ Ֆրանսացին գսե՝ ես կխոստանամ ավելի գարջ աշխատանքային շաբաթ։ Բրիտանացի քաղաքական կորձիչը գսե՝ ամեն բան շատ ավելի բարձ է։ Ես բարձաբես գսեմ անոնց որ բիդի բարդվիմ եւ անոնք չափազանց կծավին եւ ինձի գքվեարգեն։ Քաղաքական քորձիչ մգշրջակայի քյուղերեն մեկում մեջ եւ գահարսնե քյուղաբեդին թե ինչ կրնանել գարավարությունը անոնց համար։ Քյուղաբեդը գսե մենք երկու գարիք ունինք առաջինը հիվանդանոց բայց բժիշկներ չունինք Երկրորդը փչիչային հաղորդակցություն ունինք։
քաղաքական կորզիչը կհերացայնը, արագ կհերացայնե եւ գսե. Ես կարգավորած եմ, փչիչային հերացայնի աշտարակները կգարուցվին մինչև վաղը։ Քաղաքական կորզիչներու մեծ մասը հերոսներու պես կվարվի ընդրվելու համար, իսկ բաշտոնավարության ընթացքին գադագերքակներու պես համար, իսկ բաշտոնավարության ընթացքին գադագերքակներու պես քաղաքական կորզիչները

Dei im krasenjagis meč vočinč unelov. Porne ammenatžvar kot nevelik araspelagan araradze, azniv hokadar ka kagan korzice vor glase jev vorun polora gkvargen. Քաղաքական գործիչը այն մարդն է, որ մեր կյանքը գզոհե երկրին համար։ Հարոզարշավի ձիրի մեջ քաղաքացիական պայմանակիրական թեկնածուն իր շրջանի մարդոց հետ զրուցազատեն գսե, երբ որ մենք վերընդրվինք, գամուրջներ պիտի գարուցենք, շենքեր պիտի գարուցենք, գործարաններ պիտի գարուցենք, քեդինները պիտի ասֆալտաբադենք։ Ներգաները մեկը գուզե հարցում ուղել, քորզիչը գսե, «Այո, Մարգոս, ինչ է»։ Մարգոս գսե, «Այդ բոլորը լավ, բայց միսը ուր է, հացը ուր է, գարակը ուր է, բանիրը ուր է»։ Մարգոս, այդ հարցումին վերջը կպատասխանենք։ Հաջորդ հանդիպումին այս քորզիչը գրգին, «Երբ որ մենք վերընդրվին, քորզարաններ պիտի գարուցենք, կամուրջներ պիտի գարուցենք, փողոցները պիտի ասֆալտավադենք»։ Մեկ մատ կպարսրացնե գուզե հարցում ասնել, «Գիտեմ, պիտի հարցնեք, որ հացը ուր է, գարակը ուր է, բանիրը ուր է, միսը ուր է»։ Մարդը գսե, «Ոչ, Մարգոսը ուր է»։

իրական Հայաստան, իրական ընդրություն, իրական հաղթող։ Հայաստանի խորհրդարանական

Անդրությունը քարացային եւ բազմացային ըսի սավները, ըրի չրավները յետք ի վերջո գայացավ առանց մեգումը քիթը արյունելու։ Եթե այլաբես մեգը գար, որում քիթը անանկստության պատճառով արյունեցավ, այդ անշուշտ ոչ մեկ կապ ունի հեզասա, թափանցիկ եւ ժողովրդավար ընդրության ընթացքին հետ։ Ընդրությունը հեզասահեր, որովհետև նախքան ընդրությունը ընդիմադիր բազմաթիվ քոզիչներ հեզասա մդան ոստիկանության ինքնաշարժ եւ առաջնորդվեցան փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարգության օրնալ դասնյակներով անցեր հանքիստ, սայեցան, փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարգութենեն յետքնալ մարդիկ հեզասահ մդան փանդ եւ հոն մնացին։ Այնպես մաբիդեր լար, որ փանդերում մեջ մնացողներուն թիվը ավելի է լար, քան քվեարգողներուն։ Ընդրությունը թափանցիկ էր, որովհետև հստակ երևցավ, ինչ որ նախապես որոշված էր, այդ կգադարվեր։ Իշխանությունները ոչ մեկ դժվարություն ունեցան խախտումներ անելու, շատ թափանցիկ էին, ոչ մեկ ծածկոց, անգերց, մերգ։ Ընդրությունը անշուշտ ժողովրդավար էր, որովհետև դեղի գունենար ժողովրդավարության ամրոց իրական Հայաստանի մեջ, իրական մարդիկ գքվեարգեին, իրական մարդիկ հաշվեցին քվեները, շահեցան իրական մարդիկ։ Ընդրության ամերիկացի եւ եվրոպացի թեդերը, որոնք անշուշտ գույր եւ խուլ չէին, աչք եւ ականջ եղած հետևեցան ընթացքին եւ ոչ մեկ աբորինի փան դեսան լսեցին։ Ինչու աբորինի ինչ կար, որ դեսնեին եւ լսեին։ Միջազգային թեդերը իրենց չդեսազներուն եւ չլսազներուն մասին զեկուցեցին իրենց բոսերուն, որոնք շատ քո շնորհավորեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը այս չախչախիչ հաղթանակին համար։ Այո, չախչախիչ, որովհետեւ Նիկոլի քաղաքացիական պայմանագիրին ինըբաստ քվեարգած մարդիկ իրենց քաղաքացիական բարդականությունը գիրտ, գարուցողական, բարգեշ, բադվով, բարձր փարոյականությամբ կատարած են, մինչ ինըբաստ ընդիմության քվեարգածները անբարգեշ, անփարո, անբադիվ, անբատկար գաշարագերներ են, որոնք բարդվեցան եւ մեկ-մեկ բիդի փանդարգվին, թե գաշարգ տվողները եւ թե առնողները։ Եթե Հայաստանի փանդերը չփավեն, կարելի է ցերպակալվածները ղրգել եղբայրական Ադրբեջան, որ արդեն մասնակիցած է հայերը փանդարգելու ասպարեզին մեջ։ Ընդրությունը այսպիսի փարցր որագով գազմագերբելուն համար Հայաստան ընդունվեցավ Եվրոպական միություն, Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի գրնան մտնել Եվրոպա, քաղաքացիական պայմանագրիրականները գրնան հաստատվել Եվրոպա, Հայաստանյան արդատությունները գղրգվին Եվրոպա, սկսած է հոսիլ թրամը, եկած է խաղաղությունը, իրենց դուները կվերադառնան Հայաստանեն փախած ադրբեջանցիները, սակայն ոչ արցախցիները, անոնք իրավունք չունին վերադառնալու Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետև իրենցը չէ եղած երբեք, Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ։ Հիմա շուտով գսկսի կորձել Զանգեզուրի միջանցքը, թրիփը, գրիփը, հրիփը եւ գիրագանանա թուրքերու թուրանական երազը, եւ աշխարը քող կմնա, որ Նիկոլն ու քաղաքացիական պայմանագիրը իրականացուցին այդ երազը եւ գերդեցին իրական Հայաստանը, ուր չգան ավելորդ անբետ խանքարիչ փաներ,
Արարատ լերան փոխարեն գա Արարատ Միրզոյանը, Սասունցի Թավիթի փոխարեն քաղաքացիական պայմանագրի Թավիթը, Վիշաբակաղ Վահակնի փոխարեն Վահակն Ալեքսանդրյանը, Նիկոլ Թումանի փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանը, Իրագան Հայաստան ուր չգա հայոց ցեղասպանության բահանչադիրությունը, այլ գա արևմտյան Ադրբեջանի բահանչադիրությունը, չգա ամենայն հայոց կաթողիկոս, այլ գա Կովկասի իսլամներու առաջնորդ Ալլահ Շուքուր Փաշազադե, հիմա հասկացակ ինչու դարիներ առաջ Նիկոլը Արձրուն Հովաննիսյանի փեռնով գսեր հաղթելու ենք. Ոմանք կգարձեին, թե խոսքը Ադրբեջանի հաղթելու մասին էր, ոչ, Հայաստանին հաղթելու մասին էր, թշնամին Ադրբեջանը չէր, թշնամին Հայաստանն էր, եւ Նիկոլի առաջնորդությամբ քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանին հաղթեց. Պետք է շնորհավորել.

իրական Հայաստան, իրական ընդրություն, իրական հաղթող։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդրությունը քարացային եւ բազմացային ըսի սավները, ըրի չրավները յետք ի վերջո գայացավ առանց մեգումը քիթը արյունելու։ Եթե այլաբես մեկը գար, որում քիթը անանկստության պատճառով արյունեցավ, այդ անշուշտ ոչ մեկ կապ ունի հեզասա, թափանցիկ եւ ժողովրդավար ընդրության ընթացքին հետ։ Ընդրությունը հեզասա էր, որովհետև նախքան ընդրությունը ընդիմադիր բազմաթիվ քոզիչներ հեզասա մտան ոստիկանության ինքնաշարժ եւ առաջնորդվեցան փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարկության օրնալ դասնյակներով անցեր հանքիստ, սայեցան, փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարկութենեն յետքնալ մարդիկ հեզասա մդան փանդ եւ հոն մնացին։ Այնպես մաբիդեր լարվոր փանդերում մեջ մնացողներուն թիվը ավելի է լար, քան քվեարկողներուն։ Ընդրությունը թափանցիկ էր, որովհետև հստակ երևցավ, ինչ որ նախապես որոշված էր, այդ կգադարվեր։ Իշխանությունները ոչ մեկ դժվարություն ունեցան խախտումներ անելու, շատ թափանցիկ էին, ոչ մեկ ծածկոց, անգերց, մերգ։ Ընդրությունը անշուշտ ժողովրդավար էր, որովհետև դեղի գունենար ժողովրդավարության ամրոց իրական Հայաստանի մեջ, իրական մարդիկ գքվեարգեին, իրական մարդիկ հաշվեցին քվեները, շահեցան իրական մարդիկ։ Ընդրության ամերիկացի և եվրոպացի թեդերը, որոնք անշուշտ գույր և խուլ չէին, աչք և ագանչ եղած հետևեցան ընթացքին և ոչ մեկ աբորինի փան դեսան լսեցին։ Ինչու աբորինի ինչ կար, որ դեսնեին և լսեին։ Միջազգային թեդերը իրենց չդեսազներուն և չլսազներուն մասին զեգուցեցին իրենց բոսերուն, որոնք շատ քո շնորավորեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը այս չախչախիչ հաղթանակին համար։ Այո, չախչախիչ, որովհետև Նիկոլի քաղաքացիական պայմանագիրին ինպաստ քվեարկած մարդիկ իրենց քաղաքացիական բարդականությունը գիրտ, գարուցողական, բարգեշտ, բադվով, բարձր բարոյականությամբ կատարած են, մինչ ինպաստ ընդդիմության քվեարկածները անբարգեշտ, անբարո, անբադիվ, անբատկար գաշարագերներ են, որոնք բարդվեցան և մեկ-մեկ պիտի փանդարգվին, թե գաշարկ տվողները և թե առնողները։ Եթե Հայաստանի փանդերը չփավեն, կարելի է ցերպակալվածները ղրգել եղբայրական Ադրբեջան, որ արդեն մասնակիտացած է հայերը փանդարգելու ասպարեզին մեջ։ Ընդրությունը այսպիսի բարձր որակով գազմագերբելուն համար Հայաստան ընդունվեցավ Եվրոպական միություն, Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի գրնան մտնել Եվրոպա, քաղաքացիական պայմանագիրականները գրնան հաստատվել Եվրոպա, Հայաստանյան արդատությունները գղրգվին Եվրոպա, սկսած է հոսիլ թրամը, եկած է խաղաղությունը, իրենց դուները կվերադառնան Հայաստանեն փախած ադրբեջանցիները, սակայն ոչ արցախցիները, անոնք իրավունք չունին վերադառնալու Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետև իրենցը չէ, չէ եղած երբեք, Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ։ Հիմա շուտով գսկսի կորձել Զանգեզուրի միջանցքը, թրիպը, գրիպը, հրիպը եւ գիրագանանա թուրքերու թուրանական երազը, եւ աշխարհը քող կմնա,
որ Նիգոլն ու քաղաքացիական պայմանագիրը իրականացուցին այդ երազը եւ գերդեցին իրական Հայաստանը, ուր չգան ավելորդ անբետ խանքարիչ բաներ, Արարատ լերան փոխարեն գա Արարատ Միրզոյանը, Սասունցի Թավիթի փոխարեն քաղաքացիական պայմանագիրի Թավիթը, Վիշաբակաղ Վահակնի փոխարեն Վահակն Ալեքսանյանը, Նիգոլ Թումանի փոխարեն Նիգոլ Փաշինյանը, իրական Հայաստան, ուր չգա հայոց ցեղասպանության բահանչադիրությունը, այլ գա արևմտյան Ադրբեջանի բահանչադիրությունը, չգա ամենայն հայոց գաթողիկոս, այլ գա Գովգասի իսլամներու առաջնորդ Ալլահ Շուքիր Փաշազադե, հասկացակ ինչու դարիներ առաջ Նիգոլը Արձրուն Հովաննիսյանի Փեռնով գսեր հաղթելու ենք, ոմանք կգարձեին, թե խոսքը Ադրբեջանի հաղթելու մասին էր, ոչ, Հայաստանին հաղթելու մասին էր, թշնամին Ադրբեջանը չէր, թշնամին Հայաստանն էր, եւ Նիգոլի առաջնորդությամբ քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանին հաղթեց, պետք է շնորհավորել։

Կա ակացի մը գհարցն է, ինչ բադայեցավ այս երգրի մեջ խոսքի ազադության, պրնաբետը գսե, խոսքի ազադությունը միշտ երաշխավորված է այս երգրին մեջ, խոսքեն ետք ազադությունը չենք կրնար երաշխավորել. Ինչ է պրնաբեդիմը գախարթագան խաղը, անոնք ժողովուրդը գան հետացնեն։ Ինչուն նորածին պրնաբետներ չգան, որովհետև անոնք չեն գնար իրենց պանակները գարավարել։

երկու նախակա եւ բռնաբետ մը ուղաթիրով գշրջակային աղքատ քյուղի մը վրա։ Առաջին նախակա ագսե, նայեցեք, ես կնեդեմ 100 դոլարնոց մը եւ գուրախացնեմ ընտանիք մը։ Բռնաբետը գսե, եթե դուք նեդեք 250 դոլարնոց թղթաթրամ, գերչանգացնեք երկու ընտանիք։ Երկրորդ նախակա բռնաբետին գսե, եթե դուք ցեզ նեդեք ուղաթիրեն, գերչանգացնեք ամբողջ երկիրը։

Ինչու փռնաբետ մը գադե գազմագերբված ոճիրը, որովհետև չուզեր մրցակից ունենալ. Դերեգատվությունը բահելը փռնաբետության էությունն է, դերեգատվության հոսքի հսկողությունը փռնաբետության կորձիքն է։ Անշուշտ տարերու ընթացքին արդարադատությունը միշտ ալ բավական առածքական եզր եղած է, բայց միշտ մինչև այսօր և ամենուրեք արդարությունը նույնն է, օգտակարը ուժեղին համար։

հրնադիրությունը չեն հաստատեր հեղափոխությունը պաշտպանելու համար։ Հեղափոխություն կգադարեն հրնադիրություն հաստատելու համար։

0: Փռնաբեդի մը գահարցնեն հարաճիգա ամիս ընդրությունը, ինչպես կազմագերբենք որ թուն շայիս,
1: ընդրությունը ինչպես կուզեք կազմագերբեցեք, քվեները ինչպես պիտի հաշվեք, այդ մտածեցեք։
0: Ալիև, Պուտին և Փաշինյան գճամփորդեն փոքր օտանավովմը, գաճ ժամանակ ետք բավական բարձրության վրա օտաչուն գուկայև գսե, որ խանգարումը եղած է և պիտի չախչախվի օտանավը, և մենք միայն մեկ անգարկել պարաշիտ ունինք, որոշեցեք։ Ալիև, Պուտին և Փաշինյան գսեն, մենք ժողովրդավար մարդիկ ենք, քվեարգենք, կքվեարգեն, Փաշինյան գշայի և անգարկել առնելով գնետվի դուրս։ Քանի մվարգյան ետք, Ալիև Պուտինին գհարցնե, մենք հոս երեք հոգի ենք, Փաշինյան ինչպես վեց քվե ստացավ։

0: դրովատայիցին եւ ընդիմադիր ցեվացող իշխանականները։ Նախ փաստադրությունը։ Դրովատայիցի արդայդությունը կնշանակե նենք խորամանք լարված ձուղակ կամ նվեր թշնամիին զայն գործանելու նպատակով։ Այս հիմնված է հին հունական առասպելի մվրա։ Հույները դրովատայի բաշարման ադեն երբ չգրցան մտնել քաղաքը, փայտե հսկա ցիումը մեջ զինվորներ բահեցին և ներս դարին քաղաք այդ քրավելով։ Ուրեմն Հայաստանի խորհրդանական ընդրության ընթարաջ, քաղաքացիական պայմանագրական իշխանությունը քորձի լծած է դրովատայիցի էր գեղձ ընդդիմադիրներ, դոգ, Կուրքեն Սիմոնյան, Էդմոն Մանրուխյան, ներողություն, Մարուխյան և անհայտ էյակմը, որ ինքն իրեն հայ գգոչե։ Ասոնք քանի մատնեն այն շարքեն, որոնք իբրև թե Հայաստանի գլխավոր դուխին թեմ գոշտ խոսող ընդդիմությունն են, բայց իրականության մեջ դրովատայիցի են ընդդիմության մեջ։ Մարդիկ կտեսնեն գլխավոր դուխը խիստ քննադատող, Թավաճան անվանող, իշխանության անցանկերու մասին ցնցիչ փաստայտումներնող, հաջախ հայհոյող այսպիսի եւ ուրիշ նման երևույթներ, եւ միամը դապար գազեն թե ճիշտ այս է իսկական ազգային ընդդիմությունը։ Քաղաքականութեն են հերու, սովորական, աշխատավոր մարդուն համար իսկական ընդդիմությունը պետք է հայրն ու մայրը հայոյե գլխավոր դուխին, սպառնալիքներով վախցնե, թե ինքը եկավ իշխանության, բոլոր վատ մարդիկը պիտի գախե, բաժե, նույնիսկ անպատասխանատու, բայց խայդարակ ազդեցություն ունեցող գոչեր, փչե։ Մեկ խոսքով, հանրությունը հանդիսատես է, որ գուզե ծրի ներկայացում դիտել, որում մեջ ընդդիմությունը Ռոբին Հուդ կամ Դոն Քիշոտ է։ Եվ երբ այդպիսի անպատասխանատու բաներ չեն ասեր հիմնական մեծ ընդդիմադիր ուժերը, միամիտ մարդիկ կսկսին հասկացնել, թե արդյոք անոնք իսկական ազգային ընդդիմություն են։ Եվ ճիշտ այնադեն Հայաստանի գլխավոր դուխը քորձի գլծե նշված գեղծ ընդդիմադիրները դրովատայիցի էրը։ Ասենք դոգը ամենավերջին այլասերած հայոյանքը գհնչեցնե գլխավոր դուխին և անոր ընտանիքի հասցեին։ Մարդիկ միամը դապար գխանտավարվին և 2023-ի Երևանի քաղաքապետի ընդրության ադեմ քվե գուդան անոր, իսկ ան վերջավորության գմիանա քաղաքացիական պայմանագիրին։ Էդմոն Մանրուխյանի ներողություն Մարուխյանի մասին բան չգա ասելու, թե քանի ամիս առաջ գլխավոր դուխի աշխատակազմեն հերթական անգամ թարցավ այսպես կոչված ընդդիմություն։ Հիմա էլ գոհոսի անվտանգության մասին և գլխավոր դուխը կմեղադրե փանիմա համար, որուն նաև ինք մասնագից և մեղսագից է։ Կուրքեն Սիմոնյան անունով նորահայտ տղան մինչև ասկե ամիսներ առաջ գլխավոր դուխին սպասարգող խումպերուն հետ Եվրոպաներու մեջ կշրջակայեր, հիմա Արարատ լերան բատկերը գդարած է և գքննատատ է կլխավոր դուխը։ Բարձ է, որ այդ ձևով փորձ կլա անոր միջոցով փոշիացնել ընդիմադիր հանրության հայրենասեր հատվածի քվեները։ Վերջերս բլոգերը ի այդ եկավ։ Թեմքը փագած խորհրդավոր գերբար հայը անունով։ Գխոսի գլխավոր դուխի հանցանքներում մասին բացահայտումներ գնե, մարդիկը սկսած են խանդավառված լսել, գարձելով թե թեմքը փագե, որ իշխանությունը չկարողանա գտնել և բաժել։ Հասարակ մարդիկ միշտ այդպես կդրամատրվին խորհրդավոր գերբարներու նկատմամբ։ Բայց երբ ուշադիր գնայիս այդ նորահայտ բլոգերին, գհասկնաս, որ շարքային քաղաքացիական պայմանագիրական ծրագիր է, որ սկիզբը գլխավոր դուխին գհայոյեր, իսկ հիմա սահուն գանցնի հիմնական ընդիմադիր ուժերուն և զանոնք կմեղատրե ներքին և արդակին թշնամիներու հետ քորձակցելու հանցանքին համար։ Ինչու՞։
1: The following program is in Irish and English.
0: Որքան քիչ մարդ ընդրե Քոչարյանը կամ Գարաբեդյանը, այնքան մեծ կլա Փաշինյանի հաղթելու հավանականությունը։
1: Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
2: Bonagi Tang of Asanglor.
1: Enjoy the program.

Մենք ուրախ ենք, երբ ունենք իրապես այն, ինչի համար, որ հպարտ ենք կյանքի մեջ։ Ու այդ հպարտության մեջ վստահաբար գա նաև մեր երկրի ժառանգությունը, հարստությունը, որ ունենք։ Այդ փարիքը գվայելենք այսօր Վանացանեն և ունգնդրության վայելքը հաղորդում են։ Գողջունենք բոլոր մեր հայրենիքերուն, հայրենիք և ամենուր, բարի օր սիրելի Լիբանան։ Հպարտությունը նաև, երբ տեսնել, թե այսօր ինչպես մեր նորաստեղծ երգիչները, նույնիսկ իրենց առաջին քայլերը առնող երդասարտներ կմեկնաբանեն նման քեղեցիկ և արժեքավոր երգեր։ Այդ արժեքներն է Աշուղ Ջիվանին, որ այսօր եթերը մեր նվիրված այդ նոր երգիչներուն ու իրենց Աշուղ Ջիվանիի կատարումներուն։ Յուրաքանչյուր դող Աշուղ Ջիվանին կյանքի թաս է, իմաստուն խոսք է, ու մենք այդ խոսքերով մինչև այսօր կկարողանանք առաջնորդվել ճիշտ ճանապարհով։

0: անմիտ ճնջղուկը բազեի ջանգից ուզում է որս խնել, խելքի աշեցեք։ Քայլը վրան ոչխարի մոր տարած, քարներուն բահաբան հսկող է դարձած։
1: Ուզում է ծուածել խելքի աշեցեք։
0: Ժլադն աշխատելու է շատ ընդունակ, յուր հացը ուտելու չունի ախորժակ, խեղճ անցը զրգելով թիզեր է ստակ, ուրիշն է վայելել, խելքի աշեցեք։ Ահա Վասիկ խրատները ու խորուրդը, խելքի աշեցեք, ուշացիր մտի գրեք, երկը հայտնաբերված է պրոֆեսոր Թովմաս Բողոսյանի կողմէ։
2: Ակլորա, կարոշի, վերարկու։

Ջիվանի տաստիարակչական խոսքերն ու խրատները մոր խրատներու համազոր են եւ ուժեղ, իսկ այժմ մայրիկ։ Երկը կգադարե Դիքրան Շահինյան։

Ջիվանի այն հազվագյուտ երկերեն, որ ունի իր մեջ զվարթ ու սիրային դրամատություն, վարա վարա գամ սիրահարված երիտասարդի երգը, Աշոտ Թավթյան։

Մինչև երբ սպասեմ քո ճանապարհը, առանց քեզ դխուր է հոգվույս աշխարը, մի տար այդ վնասը, գալու ես, արի, բացի քեզ տեսնելը ես փախցանք չունիմ, իղցս այս է, ուրիշ պաղադանք չունիմ, առանց քեզ արև չունիմ, կյանք չունիմ, մտքիս մեքենասը, գալու ես, արի, ախ, այս ինչ հրաշալի նկարագրություն, ցանկություն և բաղադանք, երկը կգոչվի իղց ու մեր նոր հայտնություն ցայներեն Դավիթ Սեթրագյան։

Երբ այն օրերուն չգար խոսքի ազատություն, Աշուղը դողադագերով գարդահայդեր իր սերը հայրենիքի հանդեպ։ Այս ամեն անշուշտ կբարդինք պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանի խոր մասնակիտության, որ մեր ուշադրության կհանցնե, որ այս երգը գտվի սիրային երգը լալ, բայց իրականության մեջ հայրենիքին նվիրված է եղած։ Չի լինի քեզպես ամենայն երգիր, փայլուն արուսյակ, ով սիրուն սիրուն, իր քնքուշ կդարմամբ հայրենիքի սերը կփոխանցե Սիլվա Արաքելյանը։

Կյանքի մեր այս օրերը, թաժան բահերը, որ գաբրի լիպանանահայությունը հատկապես, առավել գսկա զորությունը այս երկին։ Ցախորդ օրերը պիտի երթան և հույսով, որ ալ չթարնան։ Հիմնականը չվհադիլ ու սպասել նորաստեղծ լուսավոր օրվան։ Վհադելու չէ վերջ կունենան գուքան ու գերթան։ Ռազմիկ Միքայելյան։

Ես մեկ շատ գեղեցիկ երգ, հայրենասիրական ապրումներով ու քնքշանքով բարուրված, նվիրված մեր ասկին ու հայրենիքին։ Ասկիմ, որքան նգուն, այսինքն անզոր մնաս, սիրտս քեզանից չի զատվի, հազար դեսակ չարչարանք տաս, սիրտս քեզանից չի զատվի։

Թեգուս թրախն էլ ինձի տան, սիրդս քեզանից չի զատվի։ Ասկին Արուսյակ Պետրոսյան, ու մենք մնանք հավադարիմ զավակները մեր ասկին։ Միասնապար գխոստանանք լալ հարաչիգա 3 շաբթի ցայնային բաժնով Նացարին, իսկ ես հաղորդման հեղինակ

Հայաստան հայդակիրեն բարև հարգելի ընտիրներ։ Սալպին եւ ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ է ներգայացնելու Վանացայնեն քրագան Անտաստան հայդակիրը։ Այսօրվան քրագան Անտաստան հայդակիրի համար հեղինակ Արաձեմ Գարոմեհյան կամ Փունանունով Գարող Ղազարոսյան արձակագիր, հասարակական ու մշակութային գործիչ։ Ձնաձե 1898-ին եւ մահացած 1984-ին։ Առաջին հերթին ծանոթանանք Գարոմեհյանին, հաջախած է Ռոդոստոյի ասկային վարժարանը, ապա Բոլսո արթի գրթարանը, որուն ընթացքը ավարտած է 1914-ին եւ աշակերտ եղած է Ռուբեն Զարտարյանի։ Առաջին աշխարհամարտի դարիներուն գծերպագալվի ու գաքսորվի անապատ։ Զինատատարեն ետ Գարող Ղազարոսյան գվերատարնա Բոլիս եւ գնդրվի Հոմենտմենի Մաքրի քյուղի վարչության անդամ։ Գաշխադակցի ճագադամարտ թերթին 1922-ին գհաստատվի Բուլգարիա եւ այնտեղ գտարնա Հոմենտմենի գազմագերբության շրջանային վարչության անդամ։ 1925-ին գհրադարագե Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերտը, իսկ 27-ին գհրադարագե Մարզիգը, նույնպես Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերտը։ 1938 թվականին գանցնի Ֆրանսա, ուր աշխատանքի մեծ բաժին մգունենա Հոմենտմենի 20-ամյա հուշարձանի խմբակրության գործին մեջ, ապա գանցնի Բուլգարիա իբրև Հոմենտմենի գործիչ։ Մինչև երկրորդ աշխարհամարտ գնվիրվի ուսուցչական եւ հրադարակչական աշխատանքներու։ Գարոմեհյան 1920-ին իր աշխատակցությունը գբերե հուսափեր, հարաջ, հայրենիք, Արմենիա եւ Բոլսո աստարար թերթերում։ Շրջան մնույնիսկ կվարե Սելանիգի հորիզոնը։ 1944 հոկտեմբերին, երբ ռուս համայնավարները գկրավեն Բուլգարիան, անալ ուրիշ ազգայիններու հետ, ընդհանրապես տաշնակցական գործիչներու վարիչներ, ծերպագալվելով գաքսորվի Սիբերիա, ուր գալանքի դակ կմնա ավելի քան 10 տարի։ Ակսորավայրի մեջ դաժանելի կյանքը ապրել է ետ Ստալինի մահենի ետ, անազատ կարծակվի և գաբաստանի Ֆրանսա, ուր գվարե տաշնակցության թանգարանի դնորենությունը և գաշխադակցի հայ մամուլին։ Գմահանա 1984-ին։ Իր պատմվածները, հեքիաթները եւ արձակ էջերը ամփոփված են 11 հադորներու մեջ։ Անոնց մեկը գլխավորներն են, թվենք քանի մը անուն։ Վերածնունդի օրեր են 1924, Ասուր Նազիր ապալ հեքիաթ 1933, Իմաստությանց ուղիով առաջին եւ երկրորդ գիրք, առաջինը լույս տեսած 1959-ին, իսկ երկրորդը 1962-ին։ Ակսորագանի մուշերեն 1969-ին, աբազկայնացման վտանգ եւ այլ հադորիկներ։ Նշենք, որ 1983-ին անգաժանանա Քավուկչյան Այվազյան քրագան մրցանակին իր որբես երազ անգրկնելի վերնակրված պատմվածներու հադորին համար։ Գարոմեհյան դված է ասկային շունչով օձուն շահեգան պատմվածներ հեզասա ու վջիտ լեզվով։ Այժմ կգարտամ հուսապերի 23 օգոստոսի թիվին մեջ հետևյալը, որ գանտրատարնա Գարոմեհյանի բանախոսության Կահիրեի մեջ։ Կգարտամ ծանոթ մտավորական Գարոմեհյան մոտ ամիսմը մեր մեջ հյուր մնալ է ետ, այսօր մեկնեցավ Կահիրեին։ 3/3/22 օգոստոս իր երկրորդ դասախոսությունը տվավ հուսապերի դան թալար դանիկին վրա հոց տիվով բազմության մներգայության։ Ինչպես նախորդ, նաև այս դասախոսությունը գազմագերբած էր համասկայինի Կահիրեի վարչությունը, որուն անունով երեգույթը բացավ Հայգազ Գալուստյան։ Հարկելի դասախոսի նյութն էր հայոց պատմությունը դիտված աշխարհագրական և հոգեգան դեսանկյունեն։ Գարչ առաջապանեմի ետք, անցնելով իր փուն նյութին, Գարոմեհյան նախշեշտեց, թե ամբողջ հայոց պատմությունը կարելի է ամփոփել միակ բարիմը մեջ՝ ազատամարտ։
Խոսելով Հայաստանի աշխարհագրական թիրքին մասին, տասախոսը դիտել դվավ, թե մեր երկիրը ռազմագիտական հարմարություններ չէ ունեցած. Ան չէ ունեցած տանցրախիտ անդարներ, որոնք կրնային նվաստել ինքնապաշտպանության։ Ասկեզատ գդարածվեր արևելքեն արևմուտք և արևմուտքեն արևելք արշավող բոլոր աշխարհագալներու ճամփուն վրա։ Հայաստան նաև մեծ բնակչություն չէ ունեցած։ Ընդլայնելով իր նյութը, Գարո Մեհյան, մեր այսօրվան հարկելի դասախոսը, հիշադակեց տրվակներ հայոց պատմութենեն, ցույց տալով մեր ժողովուրդին հոգեկան արիությունը և բոլոր բռնության դեմ խիզախելու կամքը։ Իր հոգեկան արիության շնորհի վեր, որ հայ ժողովուրդ արշագունյաց հարստության անգումեն ետ, հագարակ քերության և ըստրգության դաժան տարերու բարոյալը քիչ աստագին, հաջողած էր 3 անգամ ստեղծել անկախ պետական կյանք։

խախտավատքին դիդի հաջողի անգամ եւս իրականացնել իր երազը ամբողջական Հայաստան, ամբողջական հայությամբ։ Ուրբաթ 6 հունիս 1958 թվականին ազատ օր օրաթերթի մեջ գլխավոր էջի վրա գգարտանք հետևյալը. Ընգեր Գարո Մեհյանի խոսքը Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ։ Անելույթ ունեցած է եւ իր խոսած բաղուն լուսանգարված նաեւ առաջին էջի վրա տեղադրված է Գարո Մեհյանի խոսքը։ Ու մեջբերեմ իր խոսքեն բաժինը։ Անվահատ ցտումը, համար գամքը, անընջելի դրամատրությունը, դեպի ազատությունը։ Եվ նույնքան հաղթանակ է արձանագրած եւ ավելի շատ բարդություն։ Պատճառն այն է, որ մեր ժողովրդին մեջ բացած է հավաքական ուժը եւ հավաքական գամքը։ Եվ եթե մեր ժողովրդի առողջ ցանկվածին մեջ ազատադենջ ոգին եղած է համար եւ աննգուն, այսուհանդերձ մենք ոչ միայն ժողովրված ենք, այլև մեր մեկ մասը մյուսին թեմ է եղած եւ հենած է օդար ուժին, ու այդ պատճառով ալավելի շատ կոտորված ենք եւ ավելի շատ բարդված քան հաղթած։ Ու միայն այն շրջաններուն, երբ հզոր բազուկը հաջողած է Հայաստանից աշխարհին մեջ իր գամքին շնորհիվ հավաքել եւ միավորել մեր ուժերը, ինչպես Դիքրանն ու Արդաշեսը, այնա դեն հայոց ստրգացած ու ենթարկված ժողովուրդը հանգարց տեվուտրիչ կեստացած ու իր այրուցին եւ բանակը հաջողած է դանել ոչ միայն Հայաստանի հերավոր սահմանները, այլև մինչեւ Ասորեստան եւ Երուսաղեմ ու ցնցած նույնիսկ Կորոս ու Հբարտ Հռոմը։ Բայկար դուներեներս, բայկար պեմերու վրա, բայկար, բայկար մամուլի մեջ, այն հայը, որ ուժեղ բազուկի շնորհիվ պամպուշտագալները գուրցկին, հայոց սարերը բարձրացավ եւ իր ազատագրական երկերով թնտածուց Հայաստանի լերները, այդ հայը ոչ միայն Հայաստան մտավ ղեկավարությամբ մեր ամենեն ուժեղ եւ ամենեն գազմագերբված ու ամենեն զոհաբերող գազմագերբության, ուրեմն եւ այդ գազմագերբությունը ոչ միայն Հայաստան մշնորեց հայ ժողովրդին, այլև հեղաշրջեց այն մտայնությունը, այն մտածումը, այն ժագադակրագանությունը, այն նահանջականությունը, թե մենք անկարող ենք Հայաստան ունենալու եւ այսօր արդեն ամեն մեկ հայ, նույնիսկ անոնք, որոնք երեք մեզի հագարագորտ էին եւ չէին հավատար Հայաստանի իրականության, գամարկել կլայն անոր իրականացման համար մղված պայքարին, նույնիսկ այդ ցանկվածը ոգի բրին եւ ոտքերը կեդին զառնել են աշխատի, մեզ համոզել, որ Հայաստան ունինք, իսկ ադիգապաստե, որ հայրենիքի քաղապարն է իրագործված։ Ուրեմն հետևյալը մեջբերում մներ Գարո Մեհյանի արդասանած խոսքեն Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ, որ լույս տեսած է ազատ օրաթերթի մեջ ուրբաթ 6 հունիս 1950

Այս ժամը հատվածին թերթումներ պիտի կատարեմ Գարոն Մեհյանի իմաստությանց ուղիով քիրքեն։ Բադմություն հայոց ենթավերնակիրին տակ հետևյալը կգարտանք. Սևսարին վերև փիլ երգինքը անթոր օվգյաներ։ Եվ անոր ձոցին սպիտակ ու թափանցի կամբերը շղարշներու նման էին, ձվեն ձվեն ու բադրդուն։ Թավթիկ քարը անհիշադակ թարերուն հետ քալած աժդահայի մը պես ցցուն, քույն ու ծև կփոխեր, ուրգանի մը նման հետս հետ քաշելով ու ամպոփելով շուկն իր և քորշանալով ուստ վերոդելով։ Վարը մեղրակետը գոլորվեր

ինքն իր վրա քագվող կոդի մպես։ Թափ կուդար քարքարուտ ապունքին։ Եվ գամ գսպրվեր ավազուդին վրա, փշվելով ու ծծվելով միանգամայն։ Հետո գուրեր շտաբելով չեքի դերտեպի որ անձանոտ ու անհասելի հանքրվանը։ Հերուն Դավրոսյան շղթային վերև ամբ մներ գախված, սպիդակ ամբովանի իմը նման ու անգմը, ձծմագակը թիգադարին, լսելի գներ գրինչն իր։ Արևը ասմազուն ովգյանին վրա պրնգած նավու նման, փոց ու ծոլք սպրած, հետզետե գնգղմեր լերնա շղթային ետին։ Երեգոն թանցրացավ ու հովիտն ամպողջ կորսվեցավ, ծուլվեցավ ինքն իր հետ, խոր ու մթին վիհմը գլանեց մշոտաշն ու լերները համայն։ Հետզետե մարեցան բլբլան լույսերը շրջագակյուղերուն, ու այդ լքյալ դարածության մեջ լսելի եղավ շուներուն գաղգանցույն ընդհատ, ընդհատ ու գերգերուն։ Աշտանագի տեղնորակ լույսը միայն թերգը համենար հայոց վանքեն ներս, ու անոր ստվերը բարսպացև բադին վրա գսողոսկեր մոլորած մողեսի մնման։ Լուր ու անթոր էր նաև վանքը։ Խուցիմը մեջ աշտանագիմը արջևալ է փարք լուխմը ներհագած, ընգուզենի նեղ, բայց ձանրաշարժ սեղանի վրա։ Ավանդությունը գսեր, թե թարեր առաջ նույն սեղանին վրա քրած էր Սուրբ Մեսրոպ։ Ձերունի վանագանը բահմթողուց փեդուրը, բարձրացուց գլուխը, ուղեց մեջքը, աշտանագի դմույն լույսին թեմ, իր թեմքը նման էր մեղրամոմեգի սանտրիմը։ Աչկերը իջեր էին խորը, և անդեսանելի ցերկ մզոր նախախնամություն գորագենք, այդ բարի մեջ խդացնելով մեր իմացականության անզորությունը, ձայն ըմբռնելու կմայքոտքի ձեր քաշերեր անոր այդերուն ու ջագդին վրա։ Եվ Պրուդիմը նման, որ իր գավին սեղմումի մեջ գտնե գամքն իր, ծյուրումի հավիդենական օրենքին անողոք գնիք ներթրած անոր թեմքին։ Ձերունի վանագանը շպեց աչկերը, այդ աչկերը և աշտանագին լույսերը թեմ առ թեմ գներ տաշնակվեին իրենց սպարումին մեջ զիրար ամբողջացնելու և զիրար լուսավորելու օրհասական ջիքովմը։ Մեկ այլ հատված Գարո Մեհյանի քրիչին պատկանող վերնակիրն է «Արցունք ու ժպիտ»։ Ոչ ոքի ցավ, թե ինչպես էր եկած ան և ուրգե էր եկած։ Իր արդագար կերբով վիթխարի հասակը, որ գիսովին ծածկված էր արջու մորթով մը, և որ անտացուբերով քալող ամեհի էյագի մը դպավորչունը գտող ուրզինք տեսնովին, խոշոր կլուխը, լայն ու սերուն վրա, երգար ու խրիվ մազերը, որոնք մինչև ձոզրագը գիչնեին, թանցր ու անխնամ մորուքը, որ գծածկեր այդերն ու վիզը ամպողջությամբ, և երգու խորն ինգած աչկերը, որոնց մեջ սաթի նման սև պիպերը հարադև գշարժեին, ինչպես է վակրի ծակուգը գուրցքին, իր ետևեն քաշեր բերեր էին հնատարյան այդ քաղաքին քրետը ամբողջ բնակչությունը, մեծով ու բզդիկով, կարծեք շարժած լար հաստապուն ու սաղարտախիտ կաղնիմը, իր հետ անդար մտանելով։ Ամպոխը, ահազանքեմը խտանված բազմության մը նման, հանգարց թափվեր էր փողոց, եգեր, խրնվեր էր անոր ետև, այլանտակ ու վիթխարի այս կերբարանքեն զարմացած ու խորապես հետաքրքրված անով։ Վազեր եգեր էին ամենքը իրենց նեղ մտքերուն, նախաբաշարումներուն, ինչպես նաև պնաստին արտած լուր, բայց խլրդուն սարսափով, որ առաջին անգամ քայլ տեսնող հոդիմը հոգեվիճակը կմատնե։ Ու նույն այդ պնաստեն քրքրված գբորային, գաղմգեին, քարեր ու պայդիկներ գշբրդեին անոր ետևեն ու կովերեն, մերցենալով ու ընգրգելով միանգամայն։ Խուժող մարտոց այդ ժխորեն այլայլած ու անցկացյալ գանք արավ ան, բոլորովին անսկալապար, քաղաքին մեծ հրաբարագին վրա, հասնելով ճիշտ կետրոնը։ Իր խոշոր ու սև աչկերը բահած անքթիթ
ան իր սուր նայվածքը բդծուց զինք շրջապատողներուն վրա, չգարենալով ըմբռնել անոնց իսկությունն ու էությունը, իր կյանքին մեջ առաջին անգամ հանդիպած լալով էակներու այդ տեսակին։ Անձնած էր հերագա ու անգող անդարիմը խորը և լկված խանցարուրին մեջ նիսկ։ Սնած էր կազաններու գատով, աջած ու շարժտգած էր անոնց հակերուն հետ։ Խաղացած ու դաբլդգած էր, գորյուններուն թե վակրիկներուն թաթերուն հետ խաչացևելով դոդիկներն ու թաթիկներն իր։ Գիշերած էր ու ննչած, անոնց որջերուն մեջ և անոնց հետ գուշտ գուշտի և շունչ շունչի։ Ու մեծած հասակավորված էր հետս հետե, մտաստվեր անդարի խորուրդներուն քիրգը։ Իր հոգին թրձված ու շաղախված էր, մրայլ գիշերներ ու թանցր խավարին մեջ են անմարմին վիշապներու նման սողոսկող և սուլող մռիկներուն, իսկ ցերեկը կազաններու մռնչյուններուն ու ոռնոցներուն ամեհի ու վայրակ երաշտությանց ունգնդիր։ Գոյության պնաստական դենչեն ու անգետ ձնող բահանչեն մղված, ինչպես էվ միշտ պնաստապար օրինագելով իր հետ և իր շուրջ եղող կազանները, որսացած և լապած էր, մղած էր անուղոք և օրհոսական կուբարներ։ Եվ օր մնալ քիրգն արած վակրի ծակուգմը, որուն մայրը չէր վերադարձած, պնաստական անիմանալի մղումով մը թողած էր անդարի և հերացած։ Ու քալած, քալած էր օրեր ու գիշերներ, անընդել իր շուրջ պարզվող նոր շրջապատին, մինչև որ հասած էր այդ քաղաքը։ Ու հիմա կանգնած էր ան, այլայլած և անցկանող, ինչպես էվ անվարժ ու անքիդակ զինք շրջապատող խուրներան պազմության և ժխորին, որ իր շուրջ կաջեր ու ալիքիմը նման գխուժեր իր վրա։ Անոր գյանքին հանգարց կան կարավ նաև պազմությունը, ինքն իր վրա ընգրգելով, գարախումպիմը նման, որուն մասերը վայրաշարժին ընթոստ կասումին հետ, նույնքան ընթոստ գգասին ու գնգրգին փախելով իրարու։ Հարկելի ունգնդիրներ, այս պատմության և այլ պատմություններու մասին դեղեցություններ ստանալու համար և գիտնալու համար ինչպես կավարտի պատմությունը, պետք է անպայմանորեն գարտակ Գարո Մեհյանի իմաստությանց ուղիով և իր մնացյալ գործերը։ Հաջելի ընթերցանչունը մաղթեմ ձեզի, քրական Անտաստան հայդակիրով, ձեզի հետ էին Սալպին և ցայնի հաղորդավար Ջորջինան։ Հարաճիգաշապատ նոր թեմայով դարձյալ ձեզի հետ կլանք վանացայնեն։ Ցտեսություն։

0: Pavlos Nirvanasen Γεργού Νεργαϊάτσου. Γκαμαβόρ Μεριάλε Γεβίρ Γκδάγκα.
1: Ոչ մեկ իրական փառք թաքնված կմնա Հավիտյանս Հավիտենից։ Գուկաբահը, երբ պատմապանը, քննադատը կամ փանաստեղծը գմխրջե իր ցերքը դարիներու խավարի մեջ, գփռնե անոր մազերեն, լույս աշխարհ գբերե զայն և գփոխանցե Հավիտենության։ Բարավը ուներ դուն, ուներ չաղացք, ուներ խանութ շուգայի մեջ, ուներ սիրելի քերորդիներ, որոնց մեջ էր նաև մեր հերոսը, բայց մինչև իր վերջին շունչը չուներ որևէ դրամատրություն պատրաստելու իր գդագը։ Մեր հերոսը, որ հետակային Լևկադիո ամենեն հարուստ մարդոցմեն մեկ եղավ և որ բարավին հետ կփնագեր, դեվաբես կմտահոգվեր այն շատ փնական մտածումով, թե բարավը

0: բնար հանգարծ սմերնիլ և ծկել զինքը մյուս ժարանկորտերուն հետ վեջի մեջ։ Բարավը սագայն երբեք չեր ուզեր գանչել նոդարը։ Սիրելի քերորդվույն արդար մտահոգությունները իրականություն դարձան վերջապես առավոտը։ Բարավը ավանդեց իր հոգին աստուծո, իսկ ունեցածը ոչ ոքի։ Ներշնչումը սվածը սագայն թադարկ պամը չէ, երբ նայն լույսի ճարակայտ մրե ան, որ երբեմն մեկ անգամ են գինա շպոտության մատնված հոգիներու մեջ, և այդ ներշնչումը ունեցավ մեր անմխիթար քերորդին։ Բարավին մահվան կուժը ոչ մեկուն հաղորդեց, այլ գղբելով մահաշուկ սենյագին թուրը, պուտած կտնել իր պարեգամ թադագան կործագադարը, անմորուս ձեր ունիմը, ու կդավ։ Բարբաս ստատի, այդ ուր գործված ես, ժամ մնեք կեզ գպնդրեմ։
1: Սեր հրամաններուն ձարա, ավենդիկո։
0: Ինձին այ է, բարբաս ստատի, Քրիստոն այավայել կործ մը բիդի ենես ինձի։
1: Սե դեսնեմ։
0: Գրնաս մորակույրը սլալ։
1: Ինչը սիր։
0: Մորակույրը սկեզի օրեր, թունալ ձերես, մորուկ չունիս, կլխուտ կգաբես թաշկինակմը, գերգնաս անգողինին և գթարնաս մորակույրս, հետո…
1: Ասկծա, ասկծա…
0: Համացայն ես…
1: Համացայն եմ, երթանք…
0: Քերորդին բռնեց անորցերքեն և արդվան այդ ժամերուն ամայի փողոցներեն անցնելով հասան դուն, ուր իրենց մեզատ ոչ ոքի դեր թե հանկուցյալ մգա։ Գեշ ժամ հետո դուն գմտներ նաև գղզին նոդարը, հանկուցյալ կապիցին և գնստեր բարավին անգողենինքով։
1: Վերջին շունչս փչել է առաջ զավագս, ուզեցի, որ գդագս ընեմ։
0: Նոդարը սկսավ նոտակրել։
1: Այա պարասքևի դունս և չաղացկը գծկեմ կրոչս զավգին, որպեսի հիշեզիս և աղոտ է հոգվույս համար։
0: Գեցավ կիչմը և շատ դժվարությամբ խոր շունչ մը կաշեց։ Վայ սադանա, մտածեց քերորդին, դես սա անիձյալը մորցավ շուգայի խանութը։ Խանութ ըսվածնալ աննշան պամը չեր, մորակրոչը ամենեն շահապեր գալվածներ։ Թարնալով մհամերց մորակրոչը և ուզելով թարմացնել անոր հիշողությունը, ըսավ։ Իսկ շուգայի խանութը որուն գծկես, մոր քուրիկ։
1: Շուգայի խանութը զավագս, շուգայի խանութը գծկեմ թադագան կործագադար բարբա ստատիին, ինձի հրաց փարիկներում փոխարեն։
0: Մորակս, լավ մտած է, բարբա ստատիին գծկես խանութը, թե սխալ խոսք մներ ըրիր։
1: Խոսքս մի գդրեր զավագս, ըսի բարբա ստատիին, բարբա ստատիին։
0: Գդագը վերջացած էր, նոդարը ըրավ վերջին արձանակրություննալ և մեկնեցավ։ Բարբա ստատի ցատկեց անգողինեն և խանութի ժարանկութերեն զրգված քերորդին հետ քիչ մը առնել դալը հետո հերացավ արագ քայլերով, իր դեղը ցկելով իրական հանկությալին։ Երկու հերոսներն ալ երկար ժամանակ բահեցին քախնիկը, որ Երևան ելավ երկու հնարամիտ զեղծարարներու մահեն շատ տարիներ յետք։

0: παντουχανέν.
1: Մինչ գիֆասիայի գարախումբով աթեն կիչնեինք, չարդ գուդոր ըլալեն, հանգարդ ծանգաբադեմը դեսանք ձակող լուսնգան։ Լուսնգամը վերջաբես։
2: Մեղղ, որ այս խայդարակ կարաշարի մեջ վդանքի զանք չգա։
1: Վդանքի զանք? Ուրեմն վդանք կդեսնեք, բարոն։
2: Վդանք ոչ, բայց ձակող լուսնգա դեսա և ուզեցի գարաշարը գեցնել, ինչպես ըրաձեր այդ շնորհալի պատմության ամերիկացին։
1: Եվ որովհետև ես չէի գիտեր այդ շնորհալի պատմությունը, ան բարեհաճեցավ պատմել զայնինձի։ Ամերիկացի մը գճամփորդեր զվիցերիական ալբյաններու մեջ։ Փաբուղիմը ելքին, հանգարց թպուտքիմը մեջեն, անդեսավ ձակող լուսնգան։ Բայց որ լուսնգան։ Ձաղգե գաթես թեղձված քեղճ գուհիմը, երկաթուղակի ձեն քիչ մեհերու և ամայության ու ամեղության դված համարձակությամբ, առանց կասկածելու անցքեն գարաշարին, որ անագնգալորեն հայտնվեցավ փաբուղիին խորեն։ Ամեղունակ կերբով շրջասկեստը վեր առած, ամպութորեն թաշտին խոդերը գչրեր։ Այդ ադեն է, որ ամերիկացին դեսավ ձակող լուսնգան։ Երգնքի լուսնգային խորհրդավոր լույսը երբեք այնքան բանաստեղծությամբ չեր ողողած անոր վիբաբաշտ հոգին խորքերը, որքան ողողեց երկրային այս թարմաշող լույսը։ Ջեբնտացը գսուրար սրարշավ, քանի մը վարգան եւս, եւ երկնային դեսիլքը ընդպիշ պիտի մարեր թաժան դարածության մեջ։ Այն ադեն դենչանքը ներշնչեցինք, դեղեն ցատկեց եւ վդանկին զանկին շվանը բռնելով խելահեղ թափով քաշեց։ Գարաշարը ջրնչաց իր արիվներուն վրա եւ գանք արավ հեղագարձորեն։ Պաստոնյան վազեց զանկահարող գարամասը։ Ով քաշեց զանկհոս։
2: Ես,
1: պատասխանեց ամերիկացին, որուն արինով գարմրած թեմքը բաստոնյայի մեջ արտընծուց այն գասկածը, թե ուղեղային արյունախռնում ունեցած է մարդը։ Բժիշկի պետք ունիք։
2: Բացարձակապես ոչ մեկ բանի պետք ունիմ, շատ լավ եմ առողջությամբ։
1: Հա, ինչու զարգիք զանքը։
2: Որովհետև կուզեմ վարիչնել։
1: Այս ամայի դեղը։
2: Այո։
1: Ուրեմն չեք գիտեր, թե մարդ բարձաբես իր կմահաճույքին համար չի գրնարգեցնել գարաշարը։ Պատրաստվեցեք ձեր դուկանքը վճարելու։
2: Սիրով պիտի վճարեմ։
1: Եվ սկանչելի ամերիկացին ձանրա-ձանր դուկանքը վճարելով աջաբարանքով վար իջավ գարաշարեն և պուտաց ձակող լուսնգային հանդիպելու։ Մինչ այդ լուսնգան մայրամտած էր, բայց ոչ մեկ նշանակություն ուներ ասիգա։ Հմայքը մնացած էր, ձաղգագատե ստեղծված քեղճ գուհին, անքիդակ այն երջանկության զոր բարգեված էր հերավոր ճամփորդին, ամփութորեն կհառաջանար դեպի արահետը իր քյուղին։ Ամերիկացին հասավ յետևեն, հայտնեց իր ամբողջ հիացումը անոր դեսանելի և անդեսանելի գեղեցկությանց համար և հետևեցավ մինչև ձնողքին հյուղակը, բաշտոնապես խնդրելու համար անոր ցերքը, քանի որ արդեն առած էր ան իր սիրտը։ Շապատ մը հետո զվիցերիական ալբյաններու գուսական Էդելվայսը գջեղկեր օվկիանոսը։ Քեղանի քեղճկուհին թարցած էր գողագիցը միլիոնադեր ամերիկացին, որ հիմա ամեն գիշեր գտեսներ ձակող լուսնգան, ոչ այլևս գարաշարի պատուհանեն։ Բայց հոս չի վերջանար հին պատմությունը։
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
0: The following program is in Greek.
4: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
6: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
7: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
6: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή. Με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
9: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
10: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
3: Three Triple Z.